0: Mistä se on lähin postimerkkiautomaatti?
1: No, mä tiedän, että tää postissa on... Siinä on.
0: Millaisia merkkejä se saa?
1: Joo, pistät 50 penniä sisään, niin saat semmosen... Semmosen.